نوجوان کہنے لگا میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی. میں آخیا جی مردہ مردہ بچ کے آیا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں. جدو سکھ سوچن لگ پیندا میں ہن بچنا ہے تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی. گرو نوں پچھ دینی شروع کر دی تے میں کیا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں. گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی. گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا. بھائی گرداس سنگھ جی کہندے